haj, haj, haj, på någon annan så skriver jag, haj, mindig jord, mindig jord.